obi wo nyame to oyɛ papo o my gana o my yiyiyiyi my nyina ya come on sasie nyankopo wo yɛ papo pe e kasie nyira come on yes sabio sa fadwa yɛ nyame o nyankopo wo yɛ tu e nyankopo

0: and 0032208358183582835823. Hello.
1: Hello. Opani Matthew.
2: Eja. Na semo.
1: Media ne kwabrasali for dance ola dia.
2: Yo.
1: Papa, ye da wasini afutu pa. Asare da ba ye koi, sebi be ye kramo ni. Obekọ na di mama akire wo se, se na e wo se wutu na mo fa kama. Minya no bu obi pa so wallahi na rese Allah. Adi we dia o basa. O do nya me se dia wo ye na ye papa, nsu dia wo ye no nsu nya papa. Asore da mu dia papa. Minya de mi hu ni se ye kọre ekoti ekirekire na wo pia bonten a e wo na e wo so da suba na di se wo so nya me. Na nya asore da mu ho. Obi no obi tikete ba ko so. Ono ne yaka ah agbe adinya ko papa yango po nsa wate kwabra sali fu makrao
2: yo
0: e da sipi okay ba from ami hello
3: hello
2: na samo
3: thank you
2: hmm
3: ah fe ama ko ntia mo ni kwabre wa wate
2: yo
3: so go e do asin ni kire kire ba eno fe u dia maye
2: hmm
3: na so de u di bia ki bro abeja koro
2: hmm
3: ndia bi kesu mu kudi communion pa na dia beyi e huno
2: yeah
3: me tosa anam kesa e eti communion se da muti ye sa da bi pie
2: sa
3: no kwatem e wasem na me dia wasem ma me ka to da me gusem tre dia sa ke mudu o se eni akwa hu nse kro nkire ni wura no amu udua do ni fa wo mpenu fo ni me gusem e tre dia sa ke mudu
2: nya kwa ho nsekuro nkyere ni wura na wa mu wa mu dia na we ni fo
3: wo mpanifo ani
2: na we ni
3: babu lokraka wo jisukuro.

ene erade nye uye wate na omani si ukra ye seni esi uye anope inso erade emano enye esi ye mao okay yes amen amen yeshra erade din anope erade huye mobo ne dom ne do na basa wa masuo adedi amaye alright okay Mami celebrity adofoi adopei na ye shira eradidi yanko enche eradie ni monyam na yen kamfuni din eneda anopei baby awobia ye kamfu eradidi na ye shira no

0: si aji a wo nsa wo me telephone so wo ti dia me de ba ye wo afidie no so no
1: aje wo dia ba me de o ja pe ye mu
0: me na se na se me nim se anya de wo se me ko wudi mu
1: ah papa ya si papa ya
0: pia pia pia pia pia oh abe jutu abe na se wo ti nyum sa
1: oh na de Eh mo jibi ya de ma di mo ti acho ade de mu ni akoko ti ade mo ti acho
0: abe wa ya de yi abe enyum be na obi sa mo adofo enyum be na fe bubo mu di chacha wadofo num che wadofo
1: ah DJ Franky enyum ma mi bi pa ko ma so pa eh dad lumba
0: dad lumba
1: ye no sirekwa
0: ah ye no sirekwa
1: enko ma sa fo ni na ni kwati cha fanka Nema ko se ife afanta. Nema ko da hojo afanta. Nema ko kokoli afancho. Ife afanta. Nema ba di se chaza baka hunya. Na mi na mi se ba. Ni ko to market. Ife se san. Na mi ara ko to ewe ku a. Na ko ma fa tu ta mata ku na to ni na. Ye chato ko to mu da fu.
0: Aha. Ani
1: e tu ba de post ma.
0: Okay. E tu ba. That's right.
1: I beg
0: you, Johnny dear. Me pa John me say tia and I tia wa tia ni ma tia and I move for the pet. No ma dropping you mi amo and then boni pa kuro boss anu na me drop di amo. Wa wa anti mi amo ni pa kuro di mi pa.

0: enko ye nimo maju o
1: ya mo o mejo so amanta ngi so ti bafo
0: e fra o se na kase free
1: ni ya median ne obed me fra kase free nke tema for ben a e wo atima wo beja no
0: yo ye obi dansram a kire sen
1: ni ya pa so bredi o
0: yesu obi dansram o dansram
1: o dansram
0: nse ar
1: Odan Slam. Minya Yanko. Amata Yanko.
0: Asum takom eye di abwa.
1: Asum dien.
0: Asum takom.
1: Asum takom. Eye mimina.
0: Mimina.
1: Obo wa asum kwa ase ten diya wase uwewe wa asum.
0: Yo.
1: Ten diya na wode wansa prasta wa asum sa.
0: Yo.
1: Sa asum takom.
0: E diya ni afina.
1: Afina. Asana ye tumi ya na namode ma a odi di sai e kle mensia
0: e ye tumi ye de ma o
1: tumi ai ye de sewon safe e kura o di na fabo ne uti ma mfo ho ban na e fe na
0: e ye tumi ye de ma wo na de abo ma mfo ho ban
1: ye
0: yo ye that's why
1: ama ka mi ti o
0: Injadas.
1: Mami ebuni ajakopa. Omu yina yabo ebu ho tu nenende.
0: Mechia wo munyina nso.
1: Obi a so jibo so.
0: Yo. Yadas. Mo.
2: Ko.
0: Yanko ye nimo yi.
2: Ko. Ko.
0: Mi pacho ye mfa fufuro. Maju.
3: Yeju so jabo.
0: Udin ni babia kasafi.
3: Mpacho ye mi ajema. Me kasafi apromase.
0: Opambo ono no.
3: Bravo si.
0: Hmm.
3: Agwe
0: tubu. O debi na se mi hwe odin na adin ta ya mi hwe odin e de nsa
3: me mo. Me akra akra mi ni me pato.
0: Kra ke to akofa panyi din sa na ho pese ga ye de.
3: O debi me fi afem ajeman.
0: Ajeman. Anne nya ajeman pambo. Eh ajeman pambo, e se asiri wa mutam kesi a de ne to no.
3: Tu ne fi.
0: Ntu tu fa panyi din ha. Sa na e ba. Yesu obi bo ne nan mu aba, o bo me nan mu aba e kire sey.
3: So, Pati ya wisi ya dole ye se ubiaja anawene fima entema watidi tu ni kuhumuno ene efene wisi ya dole Pati ya wisi ya dole
0: Manchini ya antia siye
3: Nesemi pati uu ya kasi ya wisi ya dole ubia nina ananeja efimuno entema yati tu ni kuhumuno
0: Okay.
3: Ano na efena wisi ado.
0: Yo. Yati. Uh-huh. That's why.
3: Pacho me so that's why.
0: Ayo. Yenko ye nim 032208358183582835A3.
1: Majwe. Ngi so akwesi.
0: Ye fro se na kase free.
1: Akwesi ofara ba kwa na me twia se ni.
0: Ah, nto ofaya na sa bay.
1: Ah, ti aka me die no ba akwa.
0: Abi miensa, wo ka miensa ni nyina, wo kan ni nyina. Ofa o ka mi ensani nyina why
1: mati
0: aha o ka mi ensani nyina na otini otimi ensani nzu nyina ma yento aso akra je game fafro majo
4: yeah eja
0: ye fro say na kasa free
4: abdu malik ya ya bua manso na nyina se se de bia me kanon
0: oh these are not equal you yate abdu manso manso fo ho ye
4: yanko fo abdu
0: You, that was not very good, Kakrawai.
4: Good, yeah. Me ne ho jume bi o.
0: Na o mo jo mo di nu do ko dibi.
4: Na ri.
0: O do chi good sika o.
4: Enye se mi chi.
0: Na sei.
4: En fa ti ni na anye fe.
0: Wa ho di so a.
4: Na ne ti.
0: Mpo ho asem. Yo, Abdo.
4: Nja.
0: Obi dance rama e kire sei.
4: Obi dance rama. Na kire sei, sei mi pa. wanye obi a ase wa mane ho so.
0: Okay. Afei ede ani afuna.
4: Afuna ya sika ya nanan mu so mu isai wa hi.
0: Yo. Ene tie de toso miensa. Yesi. Yewura opemso se tutu. Obedi ade afi apem ahankro aduokuno kuno 1999 na mechiri. Mhm. Waye afena fufuru bi aka de na wo manhia no. Ye friends afena ne sei.
4: Oh, ba ko si ya lu bi mi ni.
0: Ah, ayo, ene e beda si why.
4: Yo na amena na no ko si ada no. Ni ya ye ye no mamu ba mi ya ntere zo.
0: Ni pa cho ne want, ye bo boy why.
4: Mamu mo.
0: Ye bo boy pa cho, ye bo boy.
4: Na
0: sada no na se de atwa mu de me nkai de otwa yo
4: wa
0: ko na wantie
4: enti na me se kande we ne so mo ya enka enji no kwashin na mo de be ma ye no
0: enfa ba wanza
4: mo nti mi ka te e bia mo bo ba mo ka te bia malik wo cha wo enu mi enka ya kama ni so ni na mo ye ti cha fu e die
0: utie
4: me
0: ba cho tie mato ase tie enti na ye kirem ansane ya beka di obi atwaaye enti o kirem no wote de o kanaye no ene wo de no wo sunsua dem a wo hu se se ne ye kanu na meme kan ne sei enti sa ne tie ye kirem
4: ma
0: me das malik. Okay manso be o de pa malik yen ko ye ni majo
4: baba baji
0: eh
4: me ma amoni ajuma
0: taxi driver
4: ah kuma so official taxi driver give an about don't see me
0: eh kia bi so chia o
4: ah me jo so
0: na ta ta
4: men kra no
0: eh ma men kra bi so men kan chire o
4: ah na sha da so go asha ba bi ti wa da ro ma
0: eh o de me ma o fre me a me am kan chire o ti de o de o si de bi a be fam bre ajuma
4: ba se
0: Eno
4: ano makano. Eno ano
0: makano. Eno ano makano.
4: Ano ameza mfribio.
0: Dabi mfribio. Ok, Duncan.
4: Aba gazi.
0: Yesi diye.
4: Chobo, chobo, chobo. Mamini ya achi achi ama jenza. Ikini akia bita ase kutu. Kwa mbola kutu.
0: Uhum.
4: Ano ameza mfribio. Asa unu wawa niti. Akazo jimpa pa pa. Kye. Esa kye du. Yone tupano. Niti pa keji. Bibia mo friend this is come up for you tempo na aba ka ni de yanko ke ya di na tompa papa
0: wono na mamu fu a mo de free enti na me se ma kwai na moko
4: wadi tia wadi tia o ni bo
0: o ni passe o dance ram chesten
4: o dance ram ah o dance ram de aje o ti teni a o ti ke du obi a ho wa dance ron ko wa dance fu a Niyamu ya wayadwe wemi zi akweles. Aha, anye fwe wada islam. Ni padwe temi shon kukla.
0: Yo. Minimu diye. Yesu obi wo chien wo chile say.
4: So, chien diye. Ano, obi ka wawo uti timi. Wawo. Aha, o chien wawo beble sa anten temi sa. Yesu wawo chien wana aje. Wo uti tili timi sa. Emu chuchu chuchu.
0: Yo, aye.
4: That's
0: what
4: work,
0: yeah, work. Yo. Ezuje bana da toma nem ehweni ahweni entem.
4: Toma ya weni eh.
0: Eh,
4: ahweni no se. Ano ya dia toma no na toma no o ja fashion. Agar bol bo amu bada no mu bo. So. Aha, eji. Se o to dia ahweni e. Ba so bada no de bo. What the banana is the bibia na kwaso anya fana you know ahwenia no
0: enti okoto aye toma
4: aha
0: nemu obandi guna sana ya ahwenia
4: odu guna sino ade aha tano ni ahwenia abagwa tiango abagwa jibicho
0: meni wa wedo na epri wase mi hu akire ha yo
4: Ah,
0: make a
4: red one. I don't know,
0: You why are
5: you? Obi abai bi aja ho. Aka de ndio.
0: Asa. Yen twaso. Memo adwo. Kafra, wan tu me nyina so. Me pa cho. Odin babi aka safi.
5: Nyamia.
0: Jambon.
6: Owa hene fumbi si senta jama se chichere. Nyanku po wui shao. Ni mami baku enya afi baku akani mfiehu. Mami wisi li na nilo. Mi mami fi shia na mwako mpeti. Kenya si metagi asari no klo. Mami, ya mima mfi kakranka mfiehu wate. Mami wui shao. Umba owa hini. Yoba se.
0: Okay.
5: Fazie.
0: Eja.
5: Information center dem jama se chuchu la pan yon sufu uchi ya mwofa ase na ije ati mwet maka si ije so yon so wa hiba kupi ya yanko
0: ok obo ni na imu aba etre se
5: u kanu mpre na suwa de iti u kana bama no siye nyansa
0: mpenyisi asumta mkom asumta kom au obo ni inti ni ikumu no
5: kwa siyate na minkwa mi diye diye suru mkukwe
0: Anya sunko. Ni
5: tapoma ni nyema minko ale je na di
0: no. Jama yo de kura dodo.
5: Ah. Anya jama je obenya.
0: Memma tomada.
5: Ah, ko si jama je o adia e je an kolaba ma o muko heavy. Na o ka sa sente to. O ya u bi se di sa minko ya je ja kolebe ko so hibe. A ko si di sa de u bi sa na mi ni sa se mit mecha.
0: Afi yesi o dansram.
5: Wo oda ha ye bi.
0: O dansram, obi dansram a kire sen.
5: Obi dan kosi menti ni ye o
0: odansram obi dansram yesu obi dansram a kire sey
5: obi dansram dia se ne wa bura wo ji mesi ni no
0: ayo
5: odansram wa yesram wa bura wo
0: okay afi asum yaidin Asumtakom
5: wajiro ho asa obema me de nim jinche bia
0: go asum asumtakom ti asumtakom awo boni nti na ekun no
5: asumtakom o se okwa unti nka na be de musu meti meti
0: asumtakom awo
5: ah asumtakom awo de se neche se wo wototo aha wai waje so me nche bia bisu mincha
0: na no ano baba ye ye ye nto aso e da se majo
7: ye jawo
0: udi ni babia kasa free
7: Aje sama to se se agora bitu.
0: O se fro se
7: Adams.
0: Oh okay Adams. Boko de.
7: O se agora bitu.
0: Yo Adams.
7: Yes sir.
0: Ewi si ado ye den.
7: O se.
0: E ba na yo. Ewi si ado. Me si ewi si ado ye den.
7: Awusia. Hello.
0: Me pa choice sir. Ewi si ado.
7: Awisia ye obi a ne papa wu aja no.
0: Da bi mi si awisia do.
7: Eh aja ni de ko chi ni de bebe ti ba si ni oti ti so bra fo takra.
0: Yo me ti so aba fo. Yesi obi wu otwea wu a kye sen.
7: Ah e no te se o wu ta ta so.
0: Obua.
7: Owa e
0: te ba wu. Obua. Obua. Eno yesi obo mpoa. Yo eye afi yesu obi dansram
7: ade
0: o dansram
7: ah edo eje se edo o do hu nai obi cha o wa hu chire buki
0: okay obi anu hu chire no o dansram ohun
7: yeah
0: yo ye da spa se
7: ede ni se wa ma min kia mi old my ba ko eye bu ku a chi ti ma na se wa se le yire peni ya bu a ele na ti ni le be na do a e wa agula bi ko ni ni e ti de le ni yo se da bo se de le bu a de lo tin sha mo ba bu a
0: ni yire ba ko wu
7: ai ni yire peni
0: ti aka se
7: aka ba ko
0: se ni odo bo bo ba ko a shi wala wala ga de zum so mo ba ko shi mo Medasi pi medasi Adamson no yan kwa yanim e nene me ma me no ma mu wo hi o eye ma adwo e
8: ejo so
0: ye fro se na ka se free
8: coating
0: but coating
8: but coffee
0: coating coffee u de ni coffee Kufu ati ya hon. Yuu, na ya chwa, ya asani fode. Mum peka se kata bre hukura uko kuhu ati ya kuhu
9: ati. Me kata mekanu kufu ati ya una, oredu wane se yankane sa, yankane kuhu ati.
0: Ah, ode yankane kuhu ati. Tewa uchwa ditia. Yuu kuhu ati.
9: Mbaba cha umisi.
0: Yesi, afunabe na yura utu ufo, si tutu, toso miyinu. Ebi di adie 1999, wa ye aka manishi afina nuhu.
9: Si, mi de seme kaya early 2000 no bo penita basu o Ghana the late Kofi Annan busumuru tina kata ye busumuru
0: afuna
9: busumuru afuna
0: yo yate eye afi nsonsuri ebe ene da ahwenye ni tomantem
9: nena mi bebe kakwa yene ahwenye ene tomano tomano ye se yen sina yena what na se unye obanye sila di guna sumiwi ya yefena henye kako dimitri
0: wede taadi oredwa di niyeme bi confusing wa hapa au because
9: we ntena siya oredwa macha
0: ya udi duwa chrimu anu me nene bisi mwaka ebisi ya gai wa hasi ya mahu mbeti menene nka yes kafra asumtakom au oboni nti ani ikumu no dia ni asumtakom
9: mbacha asumtakom eye nsungu nsiu na au obebe binti no sewa nkuli ntema ba o sabwa no bema wo oba wo tuhu na nwa kuli ntem
0: mema ni nyina mema ni nyina ati menyim
9: bema ni nyina bema to oba to
0: eh yo man mema
9: abwa so kunsi eh bema to oba
0: to omo furo omo ho
9: eh omo furo omo
0: ah bema na furo oba na oba na furo bema n
9: bema na furo oba
0: na bema to na bema no zo anyim bi
9: eh bema to oba to omba wo de ma si maka kre bi no oma ye bebebe no wa nkuna obeha
0: yo
9: ana ochia won so ye
0: ade wo na ochia de ope
9: se me ka me de win so
0: aha menfa ma o menfa ma o pacho eye menfa ma o
9: pacho ba
0: yesu obi dansram
9: ah maka mi ensa o
0: ah waka mi ensa wi ye bye bye hwe obebu mi o anya hari apanku obu ma faso ma jo e ye fro se na ka se free
9: Oti
0: oh, so ti wo ni wo kasa line breaky breaky o.
10: Ah, no mami sa internet.
0: Oh, ten, aha.
10: Ba che se ne.
0: Aha, fi de ye.
10: Me so de, me pa kwanya so ntia me ma anyi. Me ma me abla bo atem. Oni me ma me ekwe kwana du. Eh, na ne na wo twi ko di wo mo gbe de mo mu kokofu. Wo ye nya etisisi ye so nso nya ite yes. Ah, na ko pa mo ma ho din a che se. Omo hu baabi e bom ka de ti e bom pa e ku po to ma ho en kwa na ho
0: ami okay uti no no eh mi fro ya fo na nyam sa o
10: o da bi se ya kasa ya te
0: oh da bi
10: mi am from mi am fro
0: me nyu ni asa na nye
10: ta to nyam bo che mi am fro da o
0: da bi
10: mi am ko ani
0: wa bo ma che ma che
10: ah mi se ya che mi am fro
0: yo ye he se de ya na o che fro be sa ba
10: Okay.
0: Opi asumtakom awobɔ ne nti na yikum no de ani asumtakom.
10: Eh so gonsu.
0: Eh wari do aso abɔ abɔ fufuru bi di wa ha o. Me nti ase.
10: Eh so gonsu.
0: Wose. Wose, wose. Wose asumtakom na abɔ ba akopɛ ne frɛ na asumtakom.
10: Sa.
0: Mm.
10: Me de mi ni nti so gonsu. Because mo ko abɔ ne a. Ye nhwɛ so me wo kra na o me ha dwe wo.
0: Ya there no ntino entem no a uhu na se eye ne mami o se ne papa o se ne bo no okunu ngozu nim okay afia se obi dansram a
10: obi dansram se mi obi obi ya wa wa no san man san no dansram Debi wodi wodi wodi wodi e nfa ma nje den kom. Me me o tire mele meti wa dauruma.
0: Okay. O bo ni ne me nan mu aba atire sen.
10: O ni nan mu aba. Yes, ye bo ni nan mu aba de yes ye ti ye ti ye ti e wobi. Ye ti e ni pa no. So ye twi na ni ti e din atem so ye bo no. Let ye bo ni nan mu aba.
0: Okay. Yeah, that's it.
10: Okay.
0: Oti ni yeti ni nkano. Yami nshaw pi. Mi pa chobe mwajo.
11: Yeah, me jo muso.
0: Udi yin baby ya kasefi?
11: Efemi. Aja yao. Yao boy. Mi kasefi vya zienti ya. Oka kupo on tukum. Mu oka kupo on nasede nasun o nasun nasun.
0: Oka kupo on hun?
11: Nasun.
0: Nasun ya ni ya?
11: Nasun ya ni ya.
0: Yee, onkafra, ntina mtene nkache. Ofakupo onkafra wae, minimite wa utie.
11: Nkache, utie pa.
0: Okay. Uzi udeni ya zai? Ya boy.
11: Ofa ya boy.
0: Okay, ofa yao. Yes, see.
11: Wede, mirafe na mibasu unti, mwaya na mama mdeye mbre, mifri bida.
0: Tua suja ni kwa ade, wa uba mfufuro, una ye training kasi. Una ye yo training we do fa training mu kese nti ye se ma ye training kese
11: ye kwai
0: ti kukwa wi afi na fo abesha atade empanyi si asomtakoma wo boni nti na yikum no de ani asomtakom
11: ai asomtakom de mse mse so close no a sabo an we ya boa boni papa papa
0: yo ye si owo otwe awo kire se
11: ai obi a owo a won hwe ne ba won twen owo ya na ne ba na me ba bi no no so na ne ba bi da na ni papitie
0: owo wa o man nufo no
11: wo na ba bi
0: o man nufo
11: kra o twen owo ya na ne ba na me ba bi
0: ntino mo na ntino mo na ya hwe hwe
11: on fa no kra
0: wa na beti o beti to ha ba ya wi onyu mpe bi nyu eja ye
11: sa
0: ei eya semu. Ah, okay. Yeah, I'm sure it's a. Yes, we'll be dance drum, I'm sure. We'll
11: be dance drum. Right. Okay.
0: You, yeah, that's why. Yeah, that's it. Nana mema mefue wo mu wo him mai Esther Penity mi bure ma wo no so ni creditor sa edin o aba root ni ana wantumi yan fa foro ma jo e
12: ejo
0: afa
12: na nana me jo no nyina ye me
0: me kan me sese wo mu be mo sa no nyae tutu wo wa bo ba no bi gina so nana na ho ye
12: na me adu wo
0: na nana kure du no kentin kro no
12: Achai.
0: Nana wa bae de akirim, udem ni so tiasi yi. Enso su ye be na datoma ani ahweni entem. Wa yo bae.
12: Toma ye se ukuna pa ama wo. Wa to ahweni ene di ama wo. Ena ahweni ene so ye se wo mfa mo ye. Toma ne ye de egu ya tene. Ena ahweni ene ye se wo mfa mo ye.
0: Saa, ye mo ya eya ahweni.
12: Eya ahweni.
0: Na de okuru toma no nso ye den a.
12: Eya toma.
0: Na toma no ye timi de boy ahisisi. Ahweni no, ahweni no.
12: Ohe. Ahweni ne ne de de boy asene no. E na toma ne de enfa moy. Se esensen eho no na e fere toma. Ba wo de bo sisi dia eya hwene.
0: Ukure toba na se wo de sinsen honom a eya hwene. Eya toma. Ne mu mutam gu asene wi a abeya hwene.
12: Eya hwene.
0: Wo do a. Emai na ekasa wo so ye bema wo si da bi. Anya sa. Okay. Eya. Ma mi na nei.
12: Papa.
0: Yesi. Me na nei de me ma de afu. Obi wo twa wo a kyese. Nana
12: momo ndum radio
0: no mame radio no mundum radio no mame mama no kofom wa me hwemu
12: gacha ye
0: eye pa ehe enu anam de be mawo
12: afana no
0: da bi owo twen awo wa wo twen awo e fu pa
12: awo owo twen awo na efe owo a wo hwe oni adaje ma na ma emi ka so wa wo twen awo a efe wa wo mo bo bebre ba wo ni adaje nsho
0: ah okay yo
12: che oni adaje de hwe na ba
0: yo
12: oni adaje ba to wa na ra bo bra
0: yesi
12: she feed yourself
0: yo yesi opemso be di ade yi no
12: eh
0: o si eh wa ya afena foforo abeka de ne wo no the friend is say
12: opemso be di ade
0: 99 from 1999 be sabri fune bi wo ha wa ye the friend is say
12: ba tenye busu nturu ana
0: busu
12: ma ayi
0: ofia nine no
12: ofia nine
0: ayo mate nana me das why me na nana no about roots still no da zunjire chiri ho no mo ntimi mbem majo e
13: hello yeja
0: udin baby akase fi
13: ah we dia mo ofa ofa kupa wa yare so wa free
0: eh ofa yatu wa so yoya
13: ba nyagro
0: na dai
13: abia nche basu ye yu ti me di bai atosu ene de kura de kakra ye fa
0: oh kuse kuse yo ofe
13: papa
0: ene de waso ye ye de me ma mre wai
13: mate
0: ofa chirim we de ochirim ye waso kura ye beko ahwenia ne toman so suru be ne dem
13: awza ese kokonte ene abetie
0: mhm
13: obanche no udua na hata ye kokonte okan so ay abetie edu toman no oko ko to e toma o de gu asena ya hene ye na de tie
0: yo mo wi do de o ne mu be nya ne o de to si ni ofo ye si o dance ram
13: o dance ram de so o wa hu chim pa
0: yo ye si e wi si ado ye de a
13: e wi si ado ye o ma me ana patuna da ya ni na yi no ni picture ne da bo entuma bi so na ne ma no na essence mo ko to bi e hu hu se mo ye we we ye sia na na da o don kum obi e hu ya na mo danso
0: na ade ne ye de ye sa ade ne
13: a de de sa ade ne eh ya no ne se mo no be mi hu se ya ne ya ye entuma bi ne de a se so ayi
0: nse ni de modern one ya ni ayedi amamu
13: ah
0: eh nu ye na mafo ni ye ni ayo eita na ye de ntuma bi apam na ye de atum ko mu
13: ah titi de no de ni de no kre me ka ebia me kakra ya me kakra
0: ofo ya ye das why
13: yo
0: ye mensa ya de
13: titi amu nyina
0: ye jo so dodo yo ofo ya na ye se na so ni ye na afre no amafo preso mbe ure majo e Esther, what's Abba? Esther said, "Na no, when you are here, I was so afraid. Na no, that be a yawaday. Send me by a baby. I have two prisons. One, the baby you go. Me afraid of
14: Now,
0: lie, I do.
14: I am not afraid, man.
0: Fred, could you bring a different one? I have so lie, I do.
14: No, network.
0: Ah, network from an opaque. Could see you. My dear, check. I'm so frozen. Ah,
14: Nantwek no.
0: Yo, mate. Esther ka wo die ba ko die na wo kan ya wo hu no.
14: Atwe
0: wo. Me ba mu twa Esther di ma
14: me so ko ka si ya.
0: Me ba twa.
14: Obi a wo na won hye ne ba no.
0: Esther ne se wo ka me so.
14: Eh da bi.
0: Ye hwe me se nyina waka. Ye hwe nka te ye che se waka me nsa no nyina ho.
14: Aha, me die no. Ko na ye otwe wo na me credit ne sai no.
0: Nti otwe awo no kire sey.
14: E je se wa wo go ho na won hwe wo ma.
0: Ah, otwe awo. Okay. Yo, mate. Ah, mi nim die, mi hwe wanim die, mi hu bibi sa die. Okay, se so we do otwa we die a, se mi ensa no ye nya die. Na se wa ye ba ku wanim cross sa.
14: Ah, we dey na chani
0: zo. Okay. Awe dua. Chere di obe chere shwa na min kanche na edie na na yese die. Wa kan wie. Wa kan wie timi ensan. Fa shwa wa manu preko. Esa. Lobby abe ma. Lobby ama wati. You. Midasi. Yesi. Eyi. udin ubi bi wo adwum kromu a udin pam da unia ba wo adwum kromu a udin pam da da bi edu udin twenwum ni bi ma adwe
15: ejo
0: ma ne suma mi ewa mi srewa udin ba bi akasafri
15: kasafri ku ba se
0: e fra o sei
15: frame santo aka di ufiasa
0: santo aka
15: di ufiasa
0: di ufiasa bese di ufiasa di ufiasa yo Odan Slam.
15: We de me boma baso no na boma yete penifo asem na we ye enkola ide ye nti we nu mbita. Ye mwanga ye nti za ba kwese mweda.
0: Tu de wa me ka bi ohu.
15: We de mbiza me ba kokura mi nti mi ohu. Na me de bi sna kola.
0: Na afena wini ma dokuru wini ma afena.
15: Ba chadawi.
0: Wini ma afena.
15: Apart from ahenye ne toma nungu
0: toma di akura bwani unim toma unim ahenye akura kituwa afuna uwa unhubi toma nuku unhune
15: toma zae midi ya umu tutojo ana ya abu chifu anuklanesi nsa umu
0: nsa umu nsa hope na unhubi
15: bachane
0: ana ahenye nuzuku unhubi wei
15: ano ano diya mikaiza ya mima me Mame, it has been fun as a minana. Now, or no need there, and you are a I can see.
0: No way.
15: And or no, or the ascend is them.
0: Let's say them. And I don't know who's your friend are in here.
15: Let's say the day or granny.
0: So, we're your friend are in here.
15: Uh-huh.
0: You could have bunny. Bye bye, why?
15: Bye.
0: You name Karaba. I found a wind mother crowd. You know, I told my near him near Nunqua. Hey, you, Madre.
16: I'm going to see you.
0: You're frozen. I can say free.
16: Yes, I was.
0: Who say?
16: Mr. Wilson.
0: Mr. Wilson. Boko de.
16: I'll be on the pet. I'm the answer.
0: Why I care doing the same one is so be added through care do phone.
16: I'm going to educate. Hey, see, must be able to see. I'm here to my 19th September.
0: Mati.
16: Mati.
0: You. Eddie, any afna?
16: Afna. Take care of him. And this try and answer. I'm going to come on this.
0: Okay, you. Yes, yes, Nana, Ebay, why yet a fanafu free baby cat deer or hoda dano, may she add you know. And your friend is saying?
16: Busumuru.
0: You. Opa Tomani be account.
16: Tomano.
0: Opa be account.
16: Oh, Minna,
0: I'm paying for and come up with the Amudo. And
16: do you
0: want to talk to you? Would you and to Tomania Hinian to see a Benedim?
16: Tomania Hinian.
0: I almost go to the house. Hey, Mr. Wilson, no, no. But the care do phone the free you. Mm, to want to move the whole clay. Kia du nyame hira gas oven papa pa fi no pe gas oven a monto kia du die me se na no me hu gas oven bi om die sisi kwanchen kwanchen ye ha baby ame hwe times ei ejuma yi die bi ani die o hwe ese ubie mu na kwa bi e deda deda nchanchan no kura anya asenketo kia du die ni na close close utum se bronisa no kia du mo amoto pa no ba akumienu bag mu ene mienu ne fane ade ne nyina monko kedu nkoto gas oven wo akese akese betim dia to pano nyina at the time tsema dia sana oto pano be se bag mienu mi ensa beto ne nyina ade amawo kedu ada roma o so ame ball akese ne ho aboa so to boot frames oil na chiwa chema maju bread ni bread ni bread ni bread ni bread ni bread ni bread ni se se wonu su ke bi bread ni bread ni bread ni bread ni we mu ajo ye mfa de mienu nka ho ne mfa nsi ye mfa mienu pe akra ye mfa mienu nka ho ne nsi ye mfa mienu pe maju e patye frosa na ka se frin wan tumi anyina so ye mfa foforo maju
17: ejo
0: ye fro sa da ka se fri ke ye bua
17: ke di ni abe ba mi
0: mo na mo fri ma 4 no so ma 9 no
17: na
0: ni munya munyi nkura so fu he
17: o se ja ai
0: ni pacho ka sa ni ma o
17: ye di amen tire ni mo mo ni na titi ye
0: na ye na ni ye di twie makum
17: he
0: na ni de sa bre no
17: ei
0: o nya le da
17: krobo nko ka ho
0: evrade
17: Asem
0: obolega. Sabre tomatoes nkiti nkiti bi.
17: Eh? Eh.
0: Ne e di
17: atwi.
0: Udi adede eduro bi anguso.
17: Sa.
0: Ne ya ba kruma be hu papa. Ne yewuo.
17: Mozi ene ne modern Ghana. Ye jabro ko.
0: Ye mama ye mama ye mama de omba bro. Ah,
17: edi to de omodiare.
0: Yo. Eh, yo. Ofa.
17: Apa
0: yes say
17: ke ke du send phone a say ni se se wonu a woni se mini anwa de mi e bi se bu
0: eh
17: o mambi mi se na ara
0: me de
17: mi tie o
0: yo ke bua mpanyi se asumtakoma wo boni nti na ekum no de ani asumtakoma wo
17: se si bi o mambi tie
0: asumtakoma wo aboa na ye fre na asumtakom na wo boni nti na ekum no yo odance ram
17: ei
0: o se
17: me tio
0: me se odance ram koi
17: odance ram
0: eh obi dance ram e chere sey
17: se de wa bro dance ready sir
0: oda ho si sram
17: oh
0: yo yesu obo me nan mu aba e chere sey
17: obo mi nemu aba
0: mm
17: me won wo wi ma ti o
0: o wi wa si
17: ah wo ha mi no wo obo mi nemu aba wo kutia mi
0: jo ya da si pi
17: asa
0: eh
17: na to man jo ma mi tebi
0: labi
17: la si sa wa ma ka bi e jo ma wo mu kwa mo a kire di o mu pe
0: nti te na oba wa nkire wa uche wa ansa mi ensa ni nyina wi ansa na abibusa nka me maka atomani bi manka bi
17: o ma menka bi
0: da bi manka atomani bi esa na da bi da bi da bi da bi toma he toma pa bi manka bi toma
17: na ku na he de go
0: mi se o ya da bi manka bi
17: baba
0: agaje ge ma mo fro o de toma ku na he de ngu ya te ma jo e
18: Nkosi.
0: Pacho ma woni se kakrama mo afa phone be wanu na yen kasa. Udi ni babia kasa firi.
18: Pacho kan pressure.
0: Precious kwada so.
18: Baba.
0: You precious ba mi fie din na mi di fie din ya na mi de o.
18: Pacho fe ma jo aye bua.
0: Ah, udi dede de say we see precious. Yes, yes. Ajoy ye bua, o ye de bua. Ah. Ajoy.
18: Ajoy.
0: Eh, o de oyo ba nti, me ma de efo wate. Afuna ye den, de ni afuna.
18: Ngwa
0: de na nge ba kunyi.
18: Da
0: bi twen. Aha, o de member me ba me ma atoma. E de ni afuna, afuna, afuna, afuna.
18: Afa
0: ndi, ayo musomu disai.
18: Yo mu dia den. Musomu disai.
0: Musomu disai ye. Yo. Afi ti ye, yesu obi wo twen awo kire se, wo ye obai timi ma dia fu.
18: Ai do twen awo ye bi awo awo nshe mi ba.
0: Guess guess na ba. Okay. Dia tosu mi ensa. E dia ne toma. Dia ni ahwene. Sirimu yo.
18: Toma ni ye die.
0: Ohun se die fi ohun ve man die o de ka.
18: Ana.
0: Ohun die vim. Se bi so ubobi. So ubobi. So ubobi. Fansa kana we. So ohun. So. Okay. Sirimu yan kwe.
18: Toma ni ye die. Uku na ta ma o. Ana ni e Toma. Ena henia ni ebi awa kasa wa kwa koto. Eno di efe na henia ebi awa wati fika atwa di efe na henia. Nemo mdi uku na tama o die. Efe ne Toma. Mpacho sana ni.
0: Ntise, mimi tubi maa na udi ba. Eno efe ne Toma.
18: Mpacho.
0: Inti mitodi maa unada ameba o hono. Mide minsebe buma achesa, mide minsebe boto manoso.
18: Mpacho.
0: Yuki, okay. Neda wa modi ya mimi Toma uwa na uto, ya uwa uto ene bo uono. Mide minsebe boso ya nuse, wefe mefriend say.
18: Mpacho.
0: Na msi, inti mimi di minsebe bo uodi ya nuse, ya nuse, ya nuse, ya nuse, Toma ene bo uo.
18: Mpende uu vinisa. Ota, ene di ya ni midi guwana masa uo uodi.
0: Na ade debi ya bobo midi ya nunguwa.
18: Ya nunguwa. Sabe tobe bro mpaba.
0: Ya sisem, mi mpe, ya sisem guay.
18: I would have been mammy, I thought you're trying to be able, I guess I'm the
0: young. Yeah, there be a game, baby. There be a game, baby. With our CPUAT. I drive a boy and you're telling canoe. Eh, I bought say, okay. No, crown about pounds, my lady, as I'm crown. I sure we had an actually put noom. Cassifidation ye. My young fan chia cassia, Emma, Nana usu. Enne eye nana usu awoda. Happy birthday. Nana usu owo border town. Yes, border town. Ne eye nana usu na woda. Inti baby ya ubiya no. Nana usu memu awo. Happy birthday. Mr. Osru nkwa ting ting de maoni ya huwa ting. Nkwa hosain sinyami. Inshaw na oma wo. Nkwa huwa ding wum. Diyo nsabe kebi ya nye inshaw. Na ukukuwa mumpa ya ba wabu njina nso osu nyame intiu na omwawo na onkaiwo. Mi anti akosu yebua uwa ntua majo enyumiri. Mini mse nyame ya dum uhuye. Wene minana. Nana bema majo mini mse uhuye. Busu nyane njina muti mi amema mungina acho. Eye afi akuraje kibrefie na ye ntua tua. Akasi mediunu. Na abo nondu na afi ye be fie na ya bi di nkomo ahwensemo a ye di tuwdwai e modem mo a mutimi boye ewo anu yi a mode e ba ye no eho na ansa na no mamemfa Mr. Adams edbi esende mi ma ye nti no Germany Stuttgart Mr. Adams obusa bibi ewa asi ti yenti no na yemra
19: alo kwasi me mawane wo mbe fuji da ajo me pa wacho anana mo kano de bisu minim ka kare se etse wasuma akola na wako ba bia bro se anu wache no wa starte ena meko ena me fa bo ena me ko fa na de yeda mes oto anano no so wo busu bia se na okana bisiri na meba na esiyoto na na na no maze otu wa ndo ze kase na otu wa nanono enu kwa ni binya anansisem ndi binya anansise o kanze o otu otu sem ene fe na na de bisu binim ka kla no
0: okay
19: beta bosi
0: yo yeda Mr. Adams asi owo Stuttgart yamanajo enyumri I mean sure. Enti Mr. Adams si anano suma kura no chere buza eh adana ma suma dada no eh na meko ana madam for ifre mi ana miduru ha si na mikoye sei ni o to ana sana Mr. Adams eche afi yemre fie na yenhwe
20: ani ya kotonkrani
0: okike kansense bebre
20: sema uya oton kotonkrani obo sem na mefa ha na we bi no ni ebobo ha na osma me na we na oton kotonkrani eno nya na Mr. Adams Mr. Oda
0: okay eh eh afi yemra de wonne ayi susoe ye si de ne afena den ni afena afena ye den
20: akosi ye kafra
0: okay akwaje
20: sikai
0: afena ye sikai
20: yeah
0: ni tiawa
20: sai
0: sikai
20: yes
0: sai ye di sai
20: ye di sai me di bibe kaw de no ho afena no ankasa na e di se krante na sikai se da woka no na akosi ya sa ho ni dua no ye di sika kokko na sa ho na anya hemfo ni nyina na omo afra no bi disa aman hene ene abrimponfo ene yewura ene wo afra no bi agwasi afra no oba hemfie kura to make sie pa wa hemfie ba kwani se se obi di juma bi a asem kese bi sie ida afra na kofa sai ni pakro no afei so bi nyamane a ohini bi nyamane ida afra ene kofa no afei so ohini bi soye a edi afran ene mani soye ndi afran no ekura dwuma kase yie pa tete wono de na omukoko no se omukoko no obi dwane a edi afran ebo omuma so ha eche se wo ye ehufo sanko bi wodi wunya ba akra nwale ndi afran no wodi dwuma so kase pa
0: eche se wo ye ehufo
20: wo ye ehufo tete wono kwasi se bi na ma ho odin
0: nya na mo se be ma ne de wa ko dwane na ma kone mejani afi
20: na
0: nye mwa na mubu beyi na kura jeki
20: mwa chire mia
0: na mwa na mubu beyi zee pae mani diye wa kuo jani na sebe ma kuo jani ee mifa mbu nko je menchimi eyi
20: kusi ni ma huo di
0: titino
20: tine heda kwa kwa pe ma efe ma
0: kusisa mamfu ibi ya kutia wa mwa na asisa wa mwa fwa mwa
20: asra hile uji wa mani umdi kukulu suwa ni asisa mana ba na ya che mana fo mo ko kunu a che mana
0: opo wonpo nu afa
20: en ye nyo wa de na nu an se ko si bogum
0: yo we do obo di ei ba izi wa jaze
20: o ko si enko ho
0: na me go ze izi wa ze si ti ze
20: ko si
0: 67
20: enko anti afra no
0: ara ha me kama ti unye
20: me ka me si enko ho
0: 67 yes now sina ubugum za ei
20: so hini shaya kwasi yenko so hini shaya kwasi wadi afrani shaya ena afi nso asemkesi ebiesi edi afrani koba manye ina nukura danche nsoa se yepesi ya kofo mpe ohini bia atrakunye bia edi afrani ndi afrani kwasi ya digima kesi ye ndi yewura transi ya bonze ya kwasi mfranu mfranu krafons haya mkron haya mkron omti tine nimu ya kesi ya nimu wuti mi enko chia yewura jisi yewura makwain jisi chame makwain yewura ntun samfu wansi makwain ya mfrankrafu wana kesi ya nimu kenyi kunya kwain
0: ok ya mkwain yasi ope msobe faa kunya kesi afi ya pima haya mkron yadiyo kunkron ade afinabi fufro nso abe ka de na wo hoda no na ebusa se ne din edisen
20: akwasi nanu ye kan ha be na otwemie nu ye kan se sierra transia enfra krafo no omie mie nu ba ko benkum ba ko nifa nifa fo de efo akra enfra krafo ana benkum fo efo abosum
0: abosum krafo
20: krafo na nifa de no a omotie wura nifa so no ni etwa to pa de fa no sakatim pub
0: yo ben no na se de otwa to pa
20: otwa to pa
0: okay
20: to no ono ntie wura ba ebe so akunya kesi mu no betra no se pe no ifi wo ba no wa ye afena bi abeka wo ye fa no sakatim pub ano ni afre etwa to pa wo ani nifa so enkron no ne ni twa to pa na papa no wo ha nko de beto so mbe hu ano agwaji ni juma edia ni se ano ana timi boa yewura ma afia homoni bia ho yewura kaso baby bia o tumi so betimaye e mani tumi so nye ano so ano danchen so a so bi pese o so yewura hwa
0: emfa
20: emfa nti ewura te wa kwankwa ai kwadancha bia ntimi megya na nim so be tumi wo ho a ebo yura ho ban
0: tenema enanu bi ma ba ko ba honum teno ero
20: hey ewura hunu ntem na otia ho hey ti na di mika bi se tumi ewo afran no
0: ho bibia
20: ho bibia
0: na ba ma me ba ko nso wa katata obi na no so oti jai jai ma men kancho ma men ka de mo ba mo ka no kwanso uno wo fa no mo ba mo ka sisi mo si si ko ne se akunya no wa fa ma e dia o ka na pepe pese de mo ka no ti o mbe ye ni nyina o ka yo o se me boa
20: o ba se bi na boa yewa enti yewa bo ntim so be se ya bibia na obetima se yewa kwai tumi ni wom a e di juma so boa yewa ma wo ya de na sa sakatimpo bi no na di sa.
0: Okay. Nti afra fo fran fran sakatimpo bi.
20: Ene ne twa to kra wo afra a wo ji fan so enko.
0: Ede ene ewisia do. Ede ene ede. Akosi
20: ewisia do no eye aya ne mama ene mama no. Agwoji se o mama na papa wu efri mu a. Wo ya ewisia do no tuku. Akosi tete wona de na ne ede ye ni ene ma ne ede ye ne eh ahwenye ene sika kokko ene mako ntonko mu bi ene doa ahoma emiansa ne de ye ene so ne nima sesa ne ma sesa ne mrantie yi asesem kura ne boya na obi ne maame na owuye na na papa na owuye ne ne mfoni na ye twa na ye de ntima bom na ida twe ko mu ese awusia
0: kane
20: na
0: ye de ya
20: kane de na ye ahwene ene sika kokko ntonko mu edoa ene de ye ne de asena de atoko mu meko meko tunkum makun miensa ya tukum
0: tintin
20: ne ya tukum e chese woni abre makun e chese woni abre ye pa na na dia nema sesa ene sika ko ne ho ho din ama ne nema sesa ntine no enye mfasa anye na dia ye di ntuma ye bi ne dia aya ne da tukum na okko na oba okko na ba chese wisia e ka se wisia wasi o papa ka se wisia ne chese
0: ni wiase nyina
20: ni asa o papa no maame afri wiase.
0: Okay, so sie ben ene da ahwenye ene toma ntem
20: akosi titiwano a ya meto de na nanom se titiwano so bi ware oba akosi beto ahwenye akane ma ode koma ba no na oba no de koma no a efre na toma na kasa ahwenye chese ahemfo ani hima niema omdi guye komdi ya ye komu no
0: omo niema
20: niema ohin niema ahwenye ohine ani ahima niema ani aka ya na hwenye ahwenye ohin ni ohima niema odi ya omkomu igu omsa no fe na ahwenye na kwasi se e odi pia bonte fe na ahwenye na nzu se me kwa me ntia mo ame ware ba na me to se me koma me yere fia mansa agwaji mimi
0: ti mansa
20: ah afia mansa okay. Afia bima mansa ibro ni no onedi onam se mintim fa mu nti na odi begu na sin nti e friend to mama to dia mano tete wan dia na enhye na nanso dia ye felis no na no le sha mie ne
0: bi tete obeto ne no won to ne ni fufura ba e fese mu dia no nche obi an won koto dia fe
20: na mpese akra bobo bodi ni bi ema ahwene ni di
0: ahwene
20: akra
0: tete na ahwene na wo
20: akra
0: bobo akra je kido ni nyina di
20: mo akra ni nyina nyina
2: mo akra bobo
20: na mo sabe bobo ma bobo pe
2: akra bobo
20: me na na se wa na na is na ma me hu ne
0: no sina bi
20: ah no sina bi akra bobo bobo
0: ni bi disen
20: bodom
0: bodom
20: bodom
0: ahwene bodom eno friend bodom owo no
20: bodom owo ena Amenitri.
0: Ni nyina de adigu esisi ana ekom.
20: Ni
0: esisi nya, esisi.
20: Ya digu ekom. Agwaji senya duro asia e toma.
0: Okay.
20: Lili ewo ho no ana etimi de ba.
0: Le ba ha. Na chese de gu kom
20: no.
0: E ya hwene. Ni mo firi akugu fom ho a.
20: Se wo be ma no ntimi fam mo.
0: Ti kugu fom ho de ya toma.
20: Fam ana adu anyum na wo de be eya. Ni friend Toma.
0: Na de di do be dey.
20: O kwesi na so sa
0: Toma no de ye dey.
20: Oba de be mo.
0: Nti o mo bia ntu ntimi nye.
20: O mo bia. Se kwesi asiesi oba no ho ma oba no ehoye sabia kono.
0: Sa ho. guha
20: on se
2: enkoyia ne enkoyie
20: mema bebre wa o mon kaja
0: enya enye toma toma ne me do be ma pega
20: mema bebre enkaja.

obo na do ye eni ye nyina enkoso enkoso entina mi se di wati di mwape biya sibo ye bremu anwa edibe kwe wye edemaye wye gwe gwa da mwin isrebiye wade imono na gwa da mwin wade omfano ye.